wo ma shek be ya sha ju aye ele du mare aba shegun shegun funa wa moyi pi ata esani te du mare imule obogo tan imule sindi te no si yoruba.